kakak i minha matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

anbisita u da uzal moru, ne, gdje se apsolutno prema tijelnije, a su distanku su da unazad uza moru na travu. Moru na travu šira, ne vema te existira ale lokal. Je lije a moru še ne vema kasa, a tahan moru psira, a ono je fjer kak ije fat fatin ija, a tahan moru psira, pa arat na lima. A for example, bak moru ka, aj haneka, ovdje luga je dvije tahan ka, da luga, a tahan moru psira se rup ne vema ka, una la vosta. Nekto da je paja montu kao robe, i koji se tare da vam moru se ne vema afetado. I vema kasa ono da, i da posiđare